Vamo și zo școlim. Hello, baby, hello, boy. Stratil sa mi clapet moj. Ti ma už inurat.